0: Kommer det ikke av meg?
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!

Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til Nostalgihjørnet. Jeg spiller i Nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år. At sangen jeg spiller skal være minst 20 år gamle. Og den sangen jeg skal spille nå, den får vi si

Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie ska ut i 2005. Jo mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har I hvert fall vært på Bruvoll, og dette titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut I 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen Småbyliv.

0: Husband. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende hete og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
1: Om du skal ha en konsert, eller skal gi ut en plate, eller hva som helst innen blues-sektoren, så kan Bluestrain hjelpe deg. Vi når ut til hele 17 radiostasjoner, og bare på en uke så får du 40 spots på disse 17 radiostasjonene, og du når et sekssiffret beløp av lyttere. Ta kontakt på 90-88-44-38, 90-88-44-38 for en avtale. Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindenberg, men nei, det var av meg.
2: Amen. Amen. Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Ja! Du skal da faen ruse deg meg! Herregud, jeg heter Nå så skal jeg nære rett I stokken din jævla tilbake, hva jeg? Skjer jeg der, og så spyr jeg. Men! Kunne være litt på vei da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie, de så blie. Så får du si at jeg liker de ting, men de så blie. Seile ned og vente, sier jeg da det, og de står og blir så blie. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte andre ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full skiffer danska ut fra en kro. Han var blid. Han gikk rett bort til politikonstabelen og sa «Hei, hallo, hallo!» Hvor stemmer? Hva? Men kan jeg si hva? Jeg har vært der inne. Kan jeg si hva? Min? min gulf? Altså buksesmett på norsk. min gulf? åpen? Og sier konstabelen, ja, det den sko. Den vid åpen. Vid åpen. Tusen takk for det. En anden ting. Så du ser, hænger min lille... hænger min lille... Så går der flyder og sidder på den. Hænger min lille tisse... Tisse med en hude. Så siger konstabelen, ja, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude, den... Hænger ikke ude. Ja, tak for det, men det var synden, for nu tisser den.
3: Det er sant, og det det som da minner på det, at det morsomt skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og
1: Det var et opptak jeg hadde med Hevdesten junior ute I Asker, I et lokale der. Og du hørte en bra respons. Han var en av Norges morsomste skuespillere.

tre plater fra slutten av 50-tallet, to fra 58 og en fra 57, har jeg plukket fram og skal spille nå. Jeg begynner med en instrumental med The Champs. Titlen Tequila.

0: Hei, jeg heter Henrik Oppenberg. Jeg fra Vats i Ål. Jeg 19 år. Gikk på Ål videregående skole. Jobber for tida i Hallingdal Kraftnett.
1: Og hjertelig velkommen til Radio Hallingdal, Henrik.
0: Takk for det.
1: Jeg holdt på å si tilkalte deg hit etter å ha sett deg danse lausdans på kommunestyremøtet på Ål nå rett før jul, hvor du også mottok ungdomsstipendet for kultur i Ål kommune. Hvor mye var det på? Hvor mye fikk du?
0: 10.000 kroner.
1: 10.000. Har du klart å bruke opp de?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei, men hva kommer de til å bli brukt på, tror du?
0: Det kommer an på hva jeg trenger det til innenfor dansen. Det regner med at det blir noe på landskapleiken eller noe sånt nå. Der jeg trenger litt penger til for eksempel å bo en plass.
1: For du ble jo tildelt dem med tanke på lausdansen du driver med.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om det? Har du drivet med det lenge?
0: Ja, jeg startet jo når jeg var 7 år, så det jo 13-14 år snart. Jeg driver på med det. Driver på Torpo. Vi har Martin Myhr.
1: Ja.
0: På Hugnaheim der.
1: Ja. Men er det mange som driver med dette?
0: Ja, det sånn yngre garden, så er det.
1: Ja, hvor mange er det
0: da? Det yngste vet ikke hvor mange er, men vi er ikke så mange på min alder, i hvert fall.
1: For du og Martin er liksom lærere til disse små?
0: Nei, jeg er eleven til Martin på Torpo, og så har jeg øvinger på Ål og Gjælo da.
1: Ja, nemlig. Hvor ofte er det?
0: Jo, Martin er en gang i uka, så lenge han kan, eller de dagene han kan.
1: Ja.
0: Eller det mandager da. Det mandagen han kan. Og så danser jeg jo på Ål og Gjælo hvor onsdag.
1: Ja.
0: I forbindelse med kulturskola da.
1: Er det for hele Hallingdal da holdt jeg på siden når du reiser?
0: Ja, ja. Alle kan jo komme på deg i øvningene. Må bare melde seg på.
1: Ja, ok. Ja. Så det du har vært med på noen kappleiker.
0: Ja.
1: Ja. Landskappleiken, blant annet.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva det går ut på? Hva er en kappleik for noe?
0: Så store, ja, landskappleiken er jo det største. Det er jo, da samles jo hele landet. Så er det jo egentlig bare en uke. Jeg går og ser på andre danser og spiller forskjellige instrument. Og så på kvelden så er det litt sosialt da, kan du si.
1: Men hvor mange, holdt på å si, for man kan være med på kappleik fra man er ganske ung, kan man ikke det?
0: Jo, det er, du har jo forskjellige klasser.
1: Mm.
0: Jeg er litt usikker på akkurat hvor tidlig man kan begynne å være med. Jeg tror jeg begynte når jeg var 12 år.
1: Mm.
0: Det var første kappleiken jeg var med på. Det var landskappleiken på når jeg var på Gjælo.
1: Ja.
0: Men så tipper jeg fra 12, så er liksom den yngste klassen er fra 12 til 18 år.
1: Ja.
0: Og så er det fra 18 oppover B-klassen til du har fått over så og så mange poeng. Tre okay. ganger.
1: Mm.
0: Så kommer du opp i øverste klassen da.
1: Hvilken klasse er du nå da?
0: Nå er B.
1: B, ja. Ok, og A er da høyeste, regner jeg med. Ja.
0: Jeg har ikke rekt å danse noe i B-klassen enda, så jeg hadde vært jo avlyst i sommer, dessverre. Mm.
1: Men du, eller da skal det være til sommeren igjen?
0: Jeg håper det.
1: Muligens? Ja, for dette her er en gang i året.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo mange andre kappleiker også rundt omkring, og Valdreskappleiken, Buskerudkappleiken, Oslokappleiken, alt mulig.
1: Men vært stille nå, eller i fjor,
0: ja.
1: Blir det da, uansett. Ja.
0: Det er veldig stille egentlig, litt trist, men.
1: Ja, men du får jo danse allikevel da.
0: Ja.
1: Ja, til og med på kommunestyremøtet, når du mottok prisen.
0: Jeg hadde ikke regnet om at det skulle være møte der.
1: Vi tok en liten filmsnutt, den finner du på sosiale mediene til Radio Hallingdal.
0: Ja, det så jeg, faktisk.
1: Du har sett den selv, ja. Men, jeg lurte jo på om du kunne finne en slott eller en låt som du bruker å danse til. Fant du en?
0: Ja, jeg gjorde det. Den jeg liker best å danse til for tida.
1: Mm.
0: Den heter Halling etter Thorvald Tronsgaard. Og det er laget av Bendik Kvam.
1: Ok.
0: Kvam med Q.
1: Ja, nei, men da skal vi ta en liten lytt på den her, tenker jeg. Det noen god grunn til at du valgte akkurat den låta, eller det bare at det den du...
0: Ja, jeg har alltid likt akkurat den låta der, men så det jo forskjellige versjoner, og den her synes jeg litt mer energi, litt morsommere enn annet sted.
1: Mm.
0: Synes jeg da.
1: Så bra, nei, men da hører vi på den.

0: Mówił Pedrawo tam, nie? Orsliki mieli tam.
1: I år så ble det ikke noe russrevy, men nå skal vi ta et lite tilbakeblikk til 2019, til russrevyen der, som hadde det litt artig med radiobingoen, og lagde en liten sketsj om det, så den skal vi få høre her nå.
2: Hei, alle i hop nå, Rita nå er hos. Hei og velkommen til Radio Bingo her på Hallingradio. Da var det onsdag igjen, og vi har kommet til veke 9-kjenn. En ny 9-kjenn. Om du ikke har vært med og spilt Radio Bingo før, så er det slik det har vært de siste 30 årene. Eller hvor lenge var det, Rita?
3: 34 år. Men det vet jo du, Knut.
2: Ja, jeg vet jo det. Ja, ja, ja. Då kjører vi i gang kvelden med Rita og trekker røver. 57, 57, 1, 6, 7 og 50 der altså. Då er det bare å notere seg det før vi går over på første rekke. Ja. Asjan. 1, 8. Asjan. Sju. Jeg gjentek. Sju. Ein. Jeg gjentek. Ein. Ja.
4: Du, Kari Frøve. Knut, jeg synes det rislet litt dårlig i ranglet i kveld, Knut.
2: Ja, så er det du, Kari. Ja, ja, ja. Du er på tråden, ja. Hei, Vikus, jeg har sist nå, altså. Ja.
4: Ja, har jeg...
2: Å, ja. Hei, hå, du. Ja, ja. Det var hun, Kari. Ja, ja. Vi fortsetter på første rekke med mer intensiv rangling. Ja. 44, 44, 4, 1, 4 og 4. Ja.
5: Det er hun Gunn Beate fra Flø. Jeg har vunnet.
2: Nei, nei, nei. Å, ja. Hei, hå, du. Ja, det var hun Gunn Beate. Hun hadde vunnet. Ja, ja. Då avslutter vi første rekke, og vi sender 200 kroner til Flø. Då var det sangpause, Rita. Hva tror du er litt helbelis i dag, eller?
3: Ja, ja, ja. Kjør på.
2: Ja, men då er det bare å henge på. Skal vi se. Då en svein i gange, bu på lampa og køppen. 50. Nei, det er for billigt. Huks på kanten rundt. Den så ekta gul.
3: Ja, nå er det nok.
2: Litt mer, Rita. 100, ja, det var bare. 110 var det du sa. For tre av gongen, ja, 140. Det er dyrt nok, la det gå. Ja. Det var sangpausa vår, Rita. Då kan vi fortsette. Ja. Nei, vent nå. Ja, det var siste spill, fjerde ark der. Og jeg vil bare minne om at røveren enda ikke har gått. Og etter mange viker så har potten steget til hele 30 000 kroner. Ja, nå kan du rangle, Rita. Skal vi se. 83, 83 er gjentek. 3 og 80. Då var røveren gått der, ja. Oi. Ja,
5: det er hun Gunn Beate fra Flø. Jeg har vunnet.
2: Har du det, du, ja, Gunn Beate? Ja, ja, men då denne gangen så trenger kontrollnummer.
5: 1838, og ta det.
2: Ja, nei, nå må du vente litt, for jeg må finne fram. Ja, skal vi se.
5: Er du klar nå?
2: Nei, jeg er ikke det. Skal vi se. Ja, du kan lese.
5: 18, 19, 56, 67, 98, 72, 52, 1 og 3. Har jeg?
2: Oi, ja. Har jeg, ja. Det var hun Gunn Beate. En gang til, ja, ja. Dette hadde hun gjort før. Ja, ja, og med det så avslutter vi kvelds radiobingo her på Hallingradion. Og nøkk en gang så gikk sigeren til Flø.
4: Det er jo Kari fra Høvat. Knut er biså forbanna. Gang på gang. Flø alle høler her i dalen. Er Olav Thun som har kjøpt opp hele radioen? Jeg sitter her hvor bidig onsdag, torsdag, fredag, lørdag og selvaste kvilledagen søndag og sitter og hører på den driten du kaller radio.
2: Nei, men Kari.
4: Nei, Knut, nå får du få orden på dette spillet ditt. Dette er jo denne stigespillet. Jeg klatrer og bare dett ned at dette er korrupsjon. Har jeg...
2: Å, fy da, gutt. Ja, ja, det var jo Kari at hun var ikke blid. Nei, nei. Ja, ja, men der altså, hun avsluttet med kveldens radiobingo her på Hallingradom. Hvordan sier du, Rita? Er det litt blautkakatt på venterommet?
3: Det er alltid blautkakke på venterommet, Knut. Men det vet jo du, Knut.
2: Ja, jeg vet jo det.
6: Nå kommer det, Kjabe.
7: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på Stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
8: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i hus og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i hus på Sunnhov.
9: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
10: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
11: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
12: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
13: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,